0: wakapya kulubakola
1: oli mulwadde oli n'omulwadde obukuluma naye nga tobutegeera obwo obujjanjabi obutuufu bw'ofuna kati oba okyatanka n'ekyokuddamu lubogola simba ekuwadde omukisa okuwuliziganya n'abakugu omusawo n'ekiddibwamu buli lwa sande wakati w'essaawa esatu n'ennyeso okumakya mwonoowulirizanga abasawo ab'enjawulo abakugu nga bakuttottolera ngeri ki gy'oyinza okwewalamu endwadde ez'enjawulo nga byonna bikwanjulibwa kajimu moses mulyakumu
2: ng'ekusibwako ponfo eddagala erigoba obulumi okulumizibwa omutwe ennyingo senyiga n'ennakanyama nga lisaasaanyizibwa davimed farma limited ku william street bakubire ku noti 751 681 78.
3: Kyenda mu musanvu akasirisa satu radio simbi mpologoma.